Kurama yisere kute mauro, hari mbasaya tuya chinyungu paka na banhao istant hapsu. Na hindi magumashana shano lero mauro yansiku ya chpuse. Vila kwa nsiku istant hapsu mwesuru wa chinomo e gole la zubzuiri. Mwaku mauro na batat hapsu. Kato mwamhidi mwangono banhao shano ni zatu za lero. Matakulo pache ni mzuiso, zishana ina pakati. Zatumila ni pangono za basenzeko yungudoneka nsingo na malai. Bastantatum kann es nicht bewiesen, Stantatum am Pindis Schano, bis zu Iso. Stantatum am Pindis Kubines Schano, ne Jimbosa, Tabitra Vita, Jimbosa, Pai Pai Parret. Lero Maurian Siko, Hiach Pos, Stantatum ist Hono, Wachinome, Gorilla, Sultuir Mokmovidi, na Matatat. Siko, ihr meint, Satsun Siko, der Marawi, der Kumogira, der Rino, Kubita Kumakore, Makumatantat, und Maurice, 62 Janus. Uma de Bofur chegar a mancha uma samunda uma Grã-Bretanha. E se destiga se curinga aí não mostra ninguém o novo agora. Lá tinha os botes matando uma fimba. Na macumba tanto rato na manai 6 de julho 1964.